ko taunga nui te awa, ko kimi anga tau te oere, ko akatoka manawa te tūranga waiwa, ko wāwea e rina tōku ngā tūpuna, no Ngāti Nūrau, ko Sean tōku me tua tāne, ko Apei tōku me tua vaine, ko Kira Au, kia rana koutou meitei maata ia koutou e tai ruatu ki te iti, te atua te aroa.